kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

Mga ka-vibes, among nabati ang hudhud nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Inulading, dili malikayan nga. Kanang usay makaingon ko nga, sobra na. Pero, dili ko komportable labi na. Kung mo balik na siya sa duty, manumbalik pang good. Kagin ako sa kong mama, nga babaero kay kong papa. Hangtod gibiyaan mi. Nung laging, dili malikayan nga, bisan o, na ako'y duty, muadto ko sa inyong trabahoan. Kanang akong isang fresh kanunay, tungod kay di malikay magduda ko, o katumbayahan na cute, o sa kitos makaguba sa akong adlaw, o kaniya.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosoon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ingon siya ang tanan. Dibaharan mo na din, Himayani.
1: Sir.
0: Ingon ka ni anak kaabusada.
1: Unsa?
0: Kay dili ba tinood? Nakuratan ka sa posisyon o katungdanan nga gihatag ni Rodrigo nimo. Midako ang imong o. Entitled ka na kaayo.
1: Padayon sa imong opinion, sir. Kay dili ko makig-irgo nimo, anak. Dili man dihali dautan kung mas piliyon ko ang ibaliwa ka. Kay dili ko gusto makasa nimo o makapasakit kog sulti.
0: Yauman ko na sab ka na kung mahitabo. Knowing you nga anak ka ni Dorothy, wa ko'y laumang nindot nimo.
1: Bisan lunlun kaayo pa ang buhaton ko. Kay nasugdan na ninyo nga kasilagan ko, dili gid ko ninyo ma-appreciate bisan kanusa.
0: Karnirong itong ka din sa kalibutan. Dautan ka!
1: Ayaw palabi, sir. Kabisan manghud ko ni mo gidan. Kumo, wa ko'y gibuhat nga dautan ni mo. Makagaba ko.
0: Unsa!

0: Mga palipay alang nato mayani iha.
1: Papa,
0: so far, misaka ang income sa negosyo nato. Midaghan usab ang ato mga clients kining tanan tungod nimo.
1: Gibuhat ko lang ang kununsay angay, papa.
0: Tungod nimo na usab ang imahe sa tanan sa ko negosyo mayani iha. Dako ang ako pasalamat nimo. Ug wa ko mahayi nga ikaw ang gitudlo kong maoy mo duma sa tanan.
1: Salamat sab, papa. Kay daghan kay ko nakatunan sa tanan.
0: Padayon sa mayong buhat mayani iha. Anak, padayon lamang. Ikaw ang pabuton ko. Kay misalig ko nimo. Busa, itugyan ko na nimo ang tanan.
1: Salamat, papa. Daghang salamat.

0: Welcome ka buhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kaganiha. At anong nabati ang kinatibok ang chapter 14 sa Revelasyon ni Mayane. Pero wapamiin dito ka makabuhay ang yang sugilanon. Mauna nga, sundan gihapon ato paminaon ang sumpay sa iyong Revelasyon sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Kaya kanon, atong nang lakbitan o gisgutan ang atong nabati ang kinatibok ang drama kaganiha, ang chapter 14 sa iyang istorya. But before that, ang pambansang reminder, ang pagsmile, di na ang yung kalimtan sa pagmata na tos buntag mo smile na ta nindot ka ayo yun na nga motivation ka makabuhay nga ang tibok adlaw nato gaan lamang bisan ta dunay suliran o problema nga mudasmag nato and God bless us. Anyway, Mayani, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Well, kung basihan nato ang chapter 14 sa imong story, medyo okay na ang bahin sa imong amahan ug nimo. Naalay gamayng really gamay no, kana napay daghang sango kabahin sa imong apuhan nga di ka madawat sa imong igsuon sa amahan nga si Abon, ang imong ex, unya pagayod kay wa ka kabalibad sa invitation, wa ka ka sagang sa paghawk ug misurrender na sad ka. Gugma pa more. Mahal nato ang usa ka tawo bisag ipasakitan na ta, mipalayo na nato unya inigbalik gamayng kuhit higda dayon ta no. Laban. Laban lang gid ta kay mommy atong kalipay pero kinahanglan nga andam ta sa mga consequences ng bongga. Kung basihan lagi Mayani sa chapter 14 si mong kaagi ang ako ang ikapaambit no nga mga pulong is that we need to be very ready sa matag hitabo o sa mga mamahimo pang hitabo, mga posibilidad nga pwedeng mahitabo sa atong kinabuhi karong adlawa ug maog sa mosunod pa. Pero kanang mga wa pa mahitabo, apa kanang abot ng mga adlaw, pwede nga din na tuon na unang kanang karon na lang. Pero di gyud malikayan nga mawala ka ta, but not necessarily nga ato ang problemahon no. Ang ato ang buhaton lamang is mangandam, manukad, and syempre kanunayon nga himuong sentro sa atong kinabuhi ang Ginoo kay kun unsa may mahimong mahitabo, positibo man or negatibo, at least ready na ta. Isurrender na natong tanan sa langit, di ba? And we can never go wrong. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ha sa masunod nga episode sa atong tulumanon, ang sumpay sa Revelasyon ni Mayani. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

Makabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.

0: Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus. Daghang salamat sa pagpaminaw ay kang Wing og sa Paglinawan family and the Baswell and Noncho family. Thank you sa pagpaminaw and halos din Judith sa Pilapil and Kabiling family and sa Dapusala and Bada Dineri family. Kay Bebing, maraming salamat. Hi sub sa mga taga Ormoc City og sa tanang lugar og ikaw diha mismo ka makabuhay nga giabot sa tong pagsibya sa imong pagpaminaw sa atong tulumanon. Daghan kaayong salamat. Siyempre ni ana ang imong gipaabot nga mensahe, espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan aron ang tanan madanagan sa kahayag. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Juan 1 versikulo 9. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ang to sa sunod, ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.
2: 12 o'clock.
3: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
4: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
3: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
3: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Ug ang pulong na himong tawo.
3: Ug mipuyo siya uban kanato.
6: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
7: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
3: Magampo kita.
7: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
3: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
8: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
3: Himaya sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
8: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
3: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
8: Maingon sa sinugdan
3: karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan.

Kapamilya, Kavibes, mayungudto ka na itong tanan. Welcome na po, Kavibes, sa itong programa. Matagudto nga programa, Kavibes. Ang favorite mong request, Kavibes, ako yung makauban ng yung Kuya Jason. Galing nadunggan na ito, Kavibes, ang kantang Falling in Love ni Darin featuring Eloise. Iya kanta, Kavibes, usa ka romantic vibe nga naghisgot sa pagbati sa usa ka tao. Hinay-hinay nga nahulog sa gugma, Kavibes. Ang nahulog bito ka sa gugma nga wala ka kabalo or wala ni mo tuyo ka ba, pero kalit ka lang nga nahulog sa usa ka tao nga wala ka nagtuo nga siya di ang imong mahimong hinigugma ka ba. Muna nga pangutana ka vibes nga ito pangutana karon nga udto kung naaba mo yung usa ka tao nga nahulugan karon or naaba mo yung usa ka tao nga napol ramog kalit. Nahulog sa gugma, pwede po nga nahulog sa katre. Ang sa mga ka-vibes na ito, naging dahigda sa mga naminaw sa itong programa. May pag-aminaw, syempre, mayong pagpaniudto ka niyong tanan ka-vibes. Anyway,

stress di Sinuibi sa kahaponon ka pamilya ka vibes. Welcome sa tuwang programang FMR Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM na Bunturan, Davao di Oro. Mayong hapon sa tanang mga ka-vibes na itong naminaw ninyo nga tuwang programa karon sa nagadayang mga kabarangayan kalungsuran nga nakadungog din nga tuwang programa ka-vibes. Mayong hapon kaninyong tanan, siyempre sa tanang mga kapamilya na ito na mahiligon kayo sa mga rock song karong hapuna. Mga ka-vibes, mayong hapon kaninyong tanan. Daghang salamat sa inyong walay hunong nga pagpaminaw og suporta sa atong programang FMR Favorite Mix of Rock. Bisan asa man mo karon dapit naabot nini nga tuang programa kapamilya ka-vibes. Naas trabaho, nagbiyahe, nagpahulay sa balay ug nakapikapi mo diha uban ang iyong mga pamilya, higala. Salamat kay gihimo ninyo kaming kabahin sa inyong hapon kapamilya ka-vibes. Hinaot nga pinagi sa tong mga rock song og mga mensahe bisan sa yano nga paagi ka pamilya ka vibes. Makahatag kami og kalipa inspirasyon og kusog sa pagatubang sa matag adlaw. Hinumdumi nga ang kinabuhi dili kanunay hayahay ka pamilya ka vibes. Adunay mga higayon nga mura kitag usa ka rock song. Kusog ang beat, usahay melo og usahay puno sa emosyon. Aba importante ka pamilya ka vibes, padayon ta sa pagbarog og padayon kung adunay mga problema nga inyong giatubang karon. Ayaw gyud paghunong sa paglaom. Ang matag unos nga moagi ra ka pamilya ka vibes ug ang matag kapakyasan adunay leksyon. Nga mga makatabang ka nato nga mohunong o mas lig-on pa nga maayong tawo ka pamilya ka vibes. Mao ni ang pahinumdom nato karong hapuna sa tanang mga nakadungog karon ug siyempre sa tanang mga nagtan-aw karon sa tong FB Live. Don't forget to share ka pamilya ka vibes. Kung adunay mga problema karon ngayong giatubang ka pamilya ka vibes, ayaw gyud paghunong sa paglaom, ang matag unos moagi ra. Ug matag kapakyasan adunay leksyon nga makatabang kanato nga mahimong mas ligon ug mas maayong tawo ka pamilya ka vibes. Ayaw sukda ang imong kaugalingon pinaagi sa imong kapakyasan. Sukda kini pinaagi sa imong kaisog nga bubangon ug musalay pag-usab. Daghang salamat sa inyong gugma ug suporta sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Davao di Oro, padayon sa pagpaminaw, pagdamgo, pagampo ug pagpakusog sa inyong mga bulyom diha ka pamilya ka vibes. Kinintak na hatod kinato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Yuwil Zamora Apsay. Obanay ko ninyo sa duha ka oras sa itong programang FMR Favorite Mix of Rock. Atong oras ka pamilya ka vibes, alas 3:22, balik ta humanin ng pipila ka mga pahinamdom.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: number one. This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
2: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
5: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
2: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen.

o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.

Oras selesai stres sebentar. Ang muntag, magkabinating pagkasukin ting pamilya, gabayin sa kapamilya. Mga nagbalanog-lanog, hindi ba yung sa garon? Hello, ganin yung danan sa adlaw garon ga Webels. At sa 8 na sa bulan sa Oktubre. Yes, tuig 2026.

0: kasalukuyan sa pagkamatay sa tulo ka hotel worker. Aragada. Armado ng hulga sa Nanuroy sa parke. Gidakop. Aragada. Drug den gibungkag tulo ka suspect. Sikop. Kolektor sa STL sikop sa pagpamaligyag droga kapin 85,000 pesos sabo kumpiskado. Aragada. Regional News, BC Mayor nga gihangit ni John Vic Remulla magpa-drug test nag negatibo. Balitang nasyonal, pneumonic plague sa Russia, gimonitor sa DOH. Aragada. Anak ni Senador Ligarda nga si Leandro Libiste, gidakop. Gipadakop, no? Wala gidakop. Wala gidakop, gipadakop, ah. Matod sa Bank Executive Director pag-report sa kadudahang transaksyon, dili lang tungod sa chismis. O mga Pinoy, nga na ay trabaho, mas midaghan. Aragada. Balita sa gawas sa nasod, US na alarma sa plague outbreak sa nasod Russia. Aragada. Balita sa atong paugnat sa kusog kay gipalabiman ang Asian Games, Alex Yala tagak na sa World Tennis Association Finals. Sa ito ang entertainment news, ex-journalist mi-react sa proposal ni Juan Mig Bundok kang Aiko Melendez. Aragada. Og sa ito ang balita sa kahimtang, sa ito ang panahon, walay na-monitor nga low pressure area. Magatungguluhan sa itong mga balita o garon sa itong mga detalye.
1: Aragada Balita Weather Update.
0: Una sa detalye sa kahimtang sa itong panahon. Walay ginamonitor ng low pressure area kun LPE ang pag-asa alang sa posibleng bagyo garong adlaw October 8. Iniluyo pa man sa nagapadayon ngay pigto sa Intertropical Convergence Zone kung ITCZ sa Mindanao, Visayas ug Palawan. Tungod sa ITCZ, magkasinati gihapon ang tibuok Davao Region, kinatibuk-an sa Mindanao, Negros Island Region, Central Visayas, Palawan ug Southern Leyte. Og madag-umon ang kalangitan nga dunay patagkat-ag nga pag-ulan ug pagdalugdog pagpangidlat. Tungod niini, subling gipahimagnuan ang publiko bantog sa mga posibleng pagbaha o pagdahili sa mga yuta dala tungod sa kasarangan hangtod sa usahay kusog nga pag-ulan. Sa pikas nga bahin, ang northeasterly wind flow usab ang mao'y magdala og pag-ulan sa amihanang bahin sa Luzon sama sa Batanes ug Cagayan Valley. Dini sa tuwa sa Davao Region, magagabaibs ka pamilya, gilauman. Ang hinay hangtod sa kasarangan nga hangin gikan sa habagatang kasagpan nga bahin diin ang balod sa kadagatan. Magpabilin sa 0.6 hangtod 2.1 meters ang gitas-on. Dungan sa temperatura karong adlaw nga badula sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Ang adlaw ni subang kagayon ng alas 5.28 sa buntag, ganimusap unniya ng alas 5.43 sa hapon.
1: Aragada Balita Lokal.
0: Detalye sa balitang lokal, gibutyag sa Davao City Fire District nga pagkahit

0: sa balikdang mga garangada sa duang garangada balita sa puntang. Samtang itong oras karon, 34 minutes after 6 o'clock in the morning. O garon sa detalye sa duang balitang nasyonal.
1: Garangada balita nasyonal.
0: Gi-monitor na sa Department of Health ang posibleng hulga sa pagkatag sa nagkamatay nga pneumonic plague nga mihungaw sa usa ka laboratorio sa Siberia, Russia. Luyonini, gipasabot sa DOH nga wala pay rason nga maalarma gumikan walay sinyales nga dunay human plague transmission dinhi sa Pilipinas. Sumala sa ehensya, ginabantayan nini ang pagkataas sa pneumonic plague sa Russia. Labi pang paspas kining mutakboy pinagi sa hangin. Wala pa usab na taho nga doon na outbreak sa maong sakit dito sa Russia luyo sa pagkamatay sa usa ka laboratory technician sa rehiyon sa Irkutsk human nataptan sa mihungaw nga bakterya. Matod ni Health Secretary Edwin Mercado, nangandam na ang ahensya bisan pa kung wala pa'y abiso labot sa maong sakit ang World Health Organization. Gidakop sa usa ka korte sa Batangas Congressman Liard Ogipadakop sa usa ka korte sa Batangas si Congressman Leandro Liviste tungod sa matud pa paglapas sa balaod sa serbisyo publiko. Sumala sa National Bureau of Investigation kun NBI, may pagawas o arrest warrant ang Makati City Regional Trial Court Branch 235 niadtong Lunes batok kang Liviste. May takda ang sala ni Presiding Judge Ricardo Moldez II o gapiansa nga 72,000 pesos bugti sa temporaryong kagawasan sa anak ni Senador Lorin Ligarda. So, sa social media post, ikumpirma ni Congressman Liviste ang nisgutang orden di aresto dungan ang pagpakalma sa yahang mga supporters. Dungan ini, ikumpirma sa Bureau of Immigration nga tuwa pa sa Pransya si Liviste gang iyahang inahan nga si Senador Ligarda o man sila mibiyahe gikan sa Pilipinas niadtong August 2. Sumala sa NBI, mibayad gilayon sa piyansang kampo ni Congressman Leandro Liviste. Sa laing bahin, gitinaw sa usa ka bank executive nga dili lang balita sa media o kahatsismes ng ilahang basihan aron i-report nga kadudahan ng usa ka transaksyon sa ilahang kliyente. Sa iyang pag-atubang sa impeachment court kagahapon, gipasabot ni Metro Bank Anti-Money Laundering Division Head Attorney Nina Aguilar nga naglusad sila og pagsusi sa investigasyon kung malambigit ang ilang kliyente sa negative media report o kaha dunay impormasyon nga posibleng kadudahang transaksyon. Sumala ni Aguilar nga moagi pa sa iyang opisina alang sa masusi nga pag-imbestiga ang suspicious transaction report kon STR o nagini iduso og itimbre ngadto sa anti-money laundering concept. Una nang gibutyag sa AMLAG nga duna sila nadawat nga mga STR kabahin sa mga bank account nila Vice President Sara Duterte o sa iyang bana nga si Attorney Manasas Carpio. Tapos ang detalye sa balitang nasyonal, luyo sa pitos nga kahimtang sa ekonomiya. Misaka ang ihap ang sa mga dunay trabaho nga mga Pilipino. Sumala sa Philippine Statistic Authority, mipatong sa 94.7% ang employment rate sa nasud sa bulan sa Agosto. Mas taas kung itandi sa 94% ni atong Hulyo. Matod sa PSA, ang maong porsyento katumba sa 49.79 million ka mga hamtong Pinoy nga nakatrabaho o 580,000 ka mga bag-ong trabahante. Gibudyag sa PSA nga sa samang panahon, Mikunhod ang unemployment rate sa Pilipinas ngadto sa 5.3% sa unang higayon sulod sa tulo ka buwan. Buti pasabot nga miabot lamang sa 2.77 million ang walay trabaho nga mga Pinoy gikan sa 3.14 million sa miaging bulan. Detalye sa balita sa gawas sa nasod. Nangayo og katinawa ng Estados Unidos ngadto sa Russia kalabot sa gikatahong pneumonic plague outbreak sa Siberia. O Siberia. Sumala sa White House nga gimando ni President Donald Trump ang klaro og saktong impormasyon gabahin sa pagkamatay sa usa ka trabahante sa Irkutsk Research Anti-Plague Institute. Sanglit gikadudahan ang nahimong misteryosong balatian nga mitakboy sa pasyente. Matod sa opisina ni Donald Trump, nihit ang impormasyon nga gihatag sa Russia. Busa maglisod ang Amerika sa pagpangandam kung ugaling dunay kaylap nga pagkatag sa sakit. Sumala sa US State Department nga nagpadala kini og diplomatic notice sa Moscow kalabot sa maong hisgutanan. Kinibasin o kinibisan kung gitinaw sa World Health Organization nga walay angay kabalag-an sa maong sakit nga bisan makamatay mahimo gihapon nga matambalan pinaagi sa antibiotic.